0: Tenga ama peseka kusantesia kuno. Nyama ta wakefa trupi. Ama peseka kusantesia. Ayandremoni. Ehe, kiendi sanga mene ama peseka kulio mako. Amariko. Ayandremoni. Mwela mwanga amene ama peseka kukoma kukuja. Sina la kendi ashuma unyete. Ayandremoni. Kwa sayo wala apambo wanga amene ama peseka kuno. Kumarishani amherua. Ayandremoni. Kendi sanga ene amene ama peseka kumaria chikuja. Ni baba. Ayandremoni kumaria chikuja. Kukwera. Yai nkanga na mankazona. Sina la kendi nyampapi. Ama peseka kukwera kuja. Ayandremoni. Akabu ndi nkanga mene terina ukukuno kunyumba. Ayandremoni. Osa mwili wala nsanga manuole maringa terina ukukuno kunyumba. Ayandremoni. Lady Pepeninu ndi nsanga mene terina ukuno. Ayandremoni. Mayawanga Fartirigu. Ana ayo ayandremoni. Paruki ana ayo ayandremoni. Ndi onse onse amene ama nisiwa. Kuti amala mkulanda unyo ndi nisa ana ayo ayandremoni. Kanga santini mesiri ama peseka kumalema kuja. Ayandremoni. Ia hii, jine pompo pikape sempata enanso, amene afuna kuroo pa wairesi kukuti apereke balonji yakesu.
1: Ziko mwana alio tikufunlani sabino zonse kumene kukuguruwe ndiponcho kutingo utinditu kufitila kwa bujino mchito sabinesa kuchakwati.
0: Ya, ya, na kuzoku esindi wa iwa lanso kumene amateseka kukirimani kuja, anamukawa kukirimani kuja, piju ni uni, Fernando Dama, onse onse amene anamasiwa ine, ana ayo, ya, ayandremoni watikondi kwa mbele, tamosi ntini yo, kipepeze, ya uta kuti mbale wanga, akutangi seni, akupeze seni manja mwacha uta kuti, akupase ni masiku ambele, tisiki za bawaye siko. Ya, sabino, ya uta akalola, siku maya siku liyasa.
1: Siku mwakwa mbili bwana. Asante kushukuru. 3:09 minutos kumapita kuma 10. 8:09:07. 17 kumaliza ndi 200. Tikupitiliza kulandila alendo. Alo?
2: Alo.
1: Muli bwanji bwana. Bwana ife tilipo, takulandlani kuna kuradi Mustambiki, tikudweni, ndiponso kumene mwimbila fone.
2: Ndine, nyamata uko mankama, katisima mapira, Daniel Moto kuna kumikanyela.
1: Kumikanyela, Daniel Moto, ulimuanu nditu ukufigeni, ndipo mata mando. Akufigeni soni, chukucha utinditu pamenepo, mulina fepano, nkutipacha mpamvu yo kutumikilani. Daniel Moto.
2: Ndine, mata.
1: Kuli bwanji kumikanyela.
2: Inaitu chumuta palimbe, kianano kumene para mundiana, kumaso, kinarendu kujimba kwa li bwanji.
1: Kumamba ndi itu kutamandike, chufucha utidangalila, ndiponchu ntendile wambu yetu kufuona.
2: Zewa wambiri.
1: Ziko mabwana, takulandane ndi itu, tikupaseni, mayoti mucheze pamenepa, malonje ndi abali.
2: Zewa wambiri. Nifuna ndipereke mamoni, kundiese sende apasa chumzanga, nitamanga kwa mbiri ngati wanine nilambira kwa yamba mkara inuwe kwa mene kwa ndia zano wabompo
1: malovia
2: kwa mbiri kazi wanga njana ngawamse alandremoni ndia bambo ni para alandremoni kumaso ndiri abusa akapota alandremoni abusa ambewe alandremoni Maso abusa ambawala anuso embrangoni bibi ya zanga hui agwana wapuji na nusu embrangoni niribi afumu anaiti kuko kumitande embrangoni afumu amaliyama embrangoni afumu Akarambo, Randranimoni, Chukupitrilabe, Amfumu, Amatiasi, Konkuno, Pamukawakunoso, Alandremoni, Eyandrinaoso, Audino Matala, Kukukukantezia, Randranimoni, Amatemweshe, Randranimoni, Komaso, Zanga Uwi, Amisi Mbwana, Randranimoni, Komaso, Zanga Uwi, Ana Maria, Nanusu Randranimoni,

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aento Munir na minha banda e a 238 metros na média, é frequência e a 1260 kHz. Da FM Nolxinga, Munir na 89.1 MHz. Mitipos no Cabelo Amteco Santana Nacional, Nolxinga, Munir na 101.7 MHz. Uma Rupa 105.6, Guanacopa 90.4 e Mitipos Airem de Porto 88.6 MHz. No horo ni mitiko sa radio van huku na olelo. Uveri ha mitiko iya ni huku na olelo. Ya peka mwe mara ya 5 horas. Ni kilo kara ni hali falulumu na ipitikis eskumelaka o Maputo. Mholo maya mdulumu na makuwa eskumelaka provinsi ya Joniasa. Mwe mara ya 5 horas ni 20 minutos ni kilo pakira. Otekula ni mutapunye ka telefoni. Nurumi hana kansu wili haka ihali. Ni mota washiliwa. Mwimara ya 6 horas ni kiluka la musani programa ya Samawani. Mwimara ya 7 horas ihali mlulumo na pirikis. Mwimara ya 7 horas ni 5 minutos e programa ya Vehavani. 5 horas ni 55 minutos timar ni kila huwemishira miteko sahum varulumo na makuwa ni huku na olelo. Wavariha mitiko ya mriwa musa anajuria sindale weka mitipo. Nto mikrofoni no mio Januari Eduardo. Karibu.

0: Toledo Canto, akala mutra pia telefoni. Hello.
1: Hello, bondia.
0: Bondia, bondia. Salama.
1: Salama, kani kani hali?
0: No, salama. Nduluma nani ni ya mutra pia telefoni?
1: Mutra pia wampula ya.
0: Ayo.
1: Distriti wa Moma, gusto wa shila wa tala sa Lorenzo.
0: Ahe. Vano to vashavano, weta sa kila wera hai.
1: Larva, ancha, kriwa, tevava. Kinata, yulang pahawit, kinam, kayyone, nari.
0: Ahe.
1: Kriwa, tevava to.
0: Bano tu isalamu.
1: Isalamu wapa jirati hali kutore arempeko.
0: Miko shukurela.
1: Sabe kele ama praga uzvalu, mutana amara ya. Anabayeni, anakashpare, hasina inu mungu matasi. Anani misavilela natiana ya oaidi. Sabe kele akustantino Mario, siopili kwa chano Arturi. Wanga kele ujeni Mario. Kini kwa shukurela, obrigado.
0: Asante, nera hiyo wa mtu apunya telefoni marela.
1: Obrigado.
0: Lugo chali.

0: Kusaku Saku, wipa kwa marchi ya Rosha. Ayo tu akala muta punya telefoni, halo?
1: Halo?
0: Salama, salama.
1: Salama, Kairunu.
0: Salama, nduluma nani? Ni ya muta punya telefoni.
1: Nduluma, armando juwaki.
0: Ani muta punya uwa, wari uwa.
1: Tashungwa omitande.
0: Omitande.
1: Ani.
0: Baronto vasha kalu pari weta sankila wira hai.
1: Ah, vanu kule pahini. Okilo, uha matamu.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Okela urula so urula.
1: Ah, nubesha ave shatangare.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Baronto isalamu.
1: Ah, isalamu kimpachara kova ha. Kava papa kami yoki umare.
0: Ahe.
1: Ah, mama.
0: Ahe.
1: Ote. Kwele radio ya kili salamu.
0: Ayo.
1: Aa.
0: Asante nerehi wa mtapia telefoni marela.
1: Asante.
0: Mulukwa chali.
1: Aa.

0: Mwene wangu.
1: Ana kumabuje luta nulambuje china mpana. Wandu achia lolo uli.
0: Akuna kuna chimwene kushelelewe. Shenene.
1: Hei.
0: Pangati kulambuje. Ine jemani kakambatu. Atila kati yoko ni kuje tutabitu di mbu. Tua kushelelewe. Shenene kati ya tufikanisha. Kwa limu achia town niye shinga upande wa mbuweni.
1: Iya ipa kutipa chimwene town niye kurungwa.
0: Niyo yoyo.
1: Nga tukombole kakujisala Joseph. Na buja hii kuchele.
0: Niyo yoyo kuchele chenene.
1: Nsawa kule kaji baba na wanyo.
0: Kajimbo haba tumwee zingambe kuwene kanyimbo kaba buli.
1: Yambo ni samano une mpika ni kaji baba na wanyo.
0: Ehe.
1: Lele jino basi nyigele nyimbo ni kuwaga mpila gasi.
0: Ehe.
1: Pana Arsene du Norte.
0: Yoyo.
1: Pana Super Amosin.
0: Yase ehe.
1: Pana Mr. Bau. Pana Shushu Niasa. Pana Izaume. Ehe.
0: Ajimwene kimiji le kaji ponde buleki vile Arsene du Norte.
1: Arsene du Norte.
0: Kile kwa chimwene kile murakandi alaba.
1: Iya, isamano kajibo kile kasa angale wani?
0: Kile kajimbo kajimani ya rangale jangu doki za baba.
1: Ehem.
0: Maluko jara faile antonyo katema. Ewe, ronini panga kaserema rangale kajimbo ni wandu wako manjila na jemani jaya hali ya kuna umabuja rangale kajimbo ko.
1: Ehem. Iya, bala mwe une sangale lekwe kurungwa mu?
0: Asante ye jinji uvile ni utende liwa mpaka kala kutule Zakaria tukunguli yeji.
1: Nga danda ula bwana tuli umpepe.
0: Nga liga anda kumapuja tukujembe shi hapa tukunguli kwe tukumbotu.
1: Baza nga ni danda ula bwana we.
0: Asante.
1: Asante. Achia wa.

0: 8 horas e 23 minutos. E aí, Zagro Watungombele. Hapa napo wairisi Radio Msambiki. Laini jetu 86-97-17 kumadichisi ya 200 nitutende. Ala bondi ya mu?
1: Ala bondi ya jimunangu.
0: Bondi ya jimuna tujimuchiro uri?
1: Uwajene na wadina jetu.
0: Tenda asante jekulungu. Achimuna tumanyari ya nukwabi mkucharamia?
1: Ajawadu wajamuro.
0: Jawadu butio chile bache muza?
1: Iye ya jimunangu.
0: Kuchimbuni lamu?
1: Kuchimbuni na waleo.
0: Ya iye. Zagu leka jimbo achimune?
1: Vete finger jajimune.
0: 20 finger?
1: Eh.
0: Asangale wani achimune?
1: Wandoro wa kudili radi mosambi.
0: Nga dandao la tuli umpepe.
1: Kade kandu chumani.
0: Jumapiri ya mbone.

0: najidi pa waito ara si finti sata minutu jinsa gulotu ngomberen abada banchini waradi musambiki banale ndo adipa laini alo bondia
1: alo bondia
0: bondia chumana tujimuchi lori
1: tujimuchi wadaji eto
0: tenda sande jekulungu chumana tumanya dina nikuwa mkuchalamia
1: aa dijote le manu utoje la kuchinyanganyanga
0: kuchinyanganyanga ando achuwele lori
1: ya michi la kwambu jia kumungu uchele chenda
0: ee
1: Basi
0: ngu bena tini mokuja sipa nandi koli yonje waile si kumbri chikuwa nganga na?
1: Ya, zate velebo nite pata dika nganga bana.
0: Oh.
1: Ni utiti mwene.
0: Zama no, zama kule kajimbo bana wae?
1: Ah, kajimbo kakali, kile kaka ya kuondile.
0: Ya, ikali jilelo nga nindi wichila mu?
1: Ha?
0: Nyimbo ya kuimba kali jilelo nga nindi gala. Basi nyingile nyimbo ni kwa gampila gasi? Pana kuimba kwa supa amusi? Pana kuimba kwa putu siyemu. Pana kuimba kwa Mr. Bao. Pana kuimba kwa Shushu Niasa. Izao Minezish. Antonio Lucas Temeshe. Mapanzula. Raivane. Zaida Karole. Mboso. Awedu Saidi.
1: Uh-huh.
0: Zaguli, kambu kako pere.
1: Baria gande yika putu siyemu.
0: Putu siyemu jemu.
1: Bali ya putu siye mwa rangale leo rezo augudile wa hile ya chonda hii.
0: Ehem.
1: Ni utiti mwene wangu.
0: Iya, basi bwana nga dana wala tuli mpepe mu?
1: Asante bwana nyamisi.
0: Basi jumapiri ya mwone.
1: Asante.

Ndajiripa 9:43. Ndavi ya pano panchini wa Radio Mosambiki. Pakuandika papasi mtuiche basi kuiza kunanga mwachinjetu wankutupika nila wairizi Radio Mosambiki. Wana unotende unondiku matimbe, wane ndiku migunda, wane ndimizika, kupanga nye masengo, pakusosa kwezi ya chitukuko. Sambari jino, wendi matimbe, au unotende uno, ninga nkukuma nyirila kwa mpanka zume mbeju, kutanda, mbeju ya matanga, kwendeje, mapundaga, tana posigiri, kwendeje kabichi, anyesi, kwendeje senola, ni mpaka na gambeju siya mitundu mitundu, siya machiri kwa basi, original, ngani nchelewa, jaule, pachelu wichi maunde, unzika we kulungwa, Mercado Central, babaraka numero doj, tinkazmane, che maunde, andi nkunjembi chauno tendeona. Ninkazume, mbeju, ziyankuza chirila, mbeju, ziyankujiza chirila, kuti, nkamise, kumatimbe, jeli yosopeyo, pokuzosa, kwezia, chitu kuko, kumbali, ya urimi. Tinka kuwile zoni ya kuwila. Yari nkusumisi ya unotende non ni mitengo. Ya kuru wangana. Kwa basi. Ya unamusika wakulungwa. Mercado Central. Tinka asmane. Chelu wichi maunde. Ari nkunjembe chia. Kwede tukasume. Pakusosam. Konje chesia. Kitu kuko. Kumbari ya urimi. Akuna kumangu etu. Kuprovinsi ya Janias. Presidente wanchi namba muno. Kila nsonganu wali nkupanganya. Ali nkwagombele chesi ya Mosambiki. Kuti jamani chonde. Tukaje mbeche yoso pe ya kuikam. Tukaje mbeche yoso pe ya kuikam. Kutio chila ila mbo ya chesi yene. Wakuno mpaka tupande tomato. Ni kugungula tomato jo. We mpaka tupande anyesi. Ni kugungula jela anyesi jo. We mpaka tupande alupase. Ni kugungula zoni mwakwa nilana. Yeli yoso peyo. Panango kombolika. Kuringa ni mabedi gavidi. Ni kupanda tana posi. Kuringa ni mabedi gavidi. Ni kumiza tomato jo. Yeri yozo peyo. Katiba kai merepo. Bula kutaga mesi. Sama sile mba jisi yozo peyo. Ya tuzas lesyo. Njao lepa chema unde. Chinka esmane. Ari nkusumisia. Ni mitengo. Jako lo wangara kwa ba.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

10 horas de 30 minutos, tempo que exato, kuti tikusiyani manja mwa wana pano pa studio. Malumwa kesi tiendekele ndi nyimbo pikane po satulukile wana pano pa studio kuti naonja akhale nkusangalichane. Kwimba kwa Candida Adelina Unique Shopa.